0: vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend. The Invisible Man.

0: Sakaš da započneš od treninga, no ne znaš od kada? Po Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Sekugač koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: you with me.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ne pet.
1: Ni tu deset.
2: 15 godini.
1: Ne se ni 15, celi 20 godini. Pak.
2: Kompjuteri.
1: Prodažba na kompjuterska galanterija.
2: A za toneri, kvalitet i cena.
1: Kažuva 20 godini tradicija.
2: Najdobar i najbrž servis za kompjuteri.
1: Pak, 20 godini. Doverba.
2: Pak kompjuteri.
3: 89.1 Life Radio. My life. My story.

0: Vreme je za novijot SUV SVM GL3R od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

0: Patologija. Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Biraš nogu, dobivaš nogu. 5-4, 4-3, 3-2. Belotehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5 za 4, najjeftinije od samo za 1 dinar. 4 za 3, najjeftinije od 175% popust. 3 za 2, najjeftinije od 150% popust. Samo vo Sedek, samo do 6. septembri. Bijaj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Sve ima vo Sedek.